0: kunapa chasa irpir warmiñan hacha uy política tokena?
1: Kunapa chateja arknaka tapje, aksaraya tapje, nua tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waikata tapje, hani tukuyap hanyapataki irpiri kankanyapa.
0: Akama hanwalt ayat irpir warmi, kun saluraspa, arhatas